0: me back.
1: GV99.9. Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
2: Opya, oh, mani pop.